0: Nusikiliza zi mema ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu. Tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako. Chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765 98670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasi
1: मैं हरि सिंह सैनी गांव पसवा नंगला जिला अमरोहा यूपी से बोल रहा हूँ।
2: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: ब्रजेश कलाकार को सुनवा देना, और मैं और कुछ नाम भी बोलना चाहता हूँ मैं
2: जी।
1: देवचंद, राकेश, मुकेश, बलेश डॉक्टर है, नीतीश, हेमपाल, पुष्पंदर, ललित, राघव और गोविंद मेरा भांजा, और गांव से रामशरण पूरे गांव की फरमाइश।
2: बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ब्रजेश से ये रागनी, किस्सा रहेगा नरसी के भात का।